Mami wo Epa ba wa pe bo muta Sani da swanya na ba samo di pe nyana dia E ran be mama ni da su E kama no do shamwa kwa Mami e be su bi mate Yan ko